0: Worte gewinnen.
1: Hei, dette Hope.
2: Og dette Piper fra Cocktail Slippers.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Ordentlig Radio.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: Der fremme står lyktene tent. Alt en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei sann, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn Daniel Erskedal.

0: Hei, dette Dyve Ikke Kuløy, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Multisagia, Mr. Claptrap, come on.

den sangen her, den blir lang. Og hvis skating er kjedelig, så vil du nok slite, for her kommer min skateboardsang.

å sjekke et rykte om noe som noen hadde sett. Jeg var 8 år med kritthvitt hår, første gangen jeg så et brett. Det lå der i høyet på låven til naboen, lysegrønt, svart og hvitt.

For brettet som lå der i høyet på låven var utenomjordisk og stort. Først helt ulovlig, og så endra de loven, og nå blir det gjort om til sport. Og hvis du i OL er nede med Hanna, så raser poengsummen din.

Du kan sova på verandan eller vara vaken hela natten eller

0: 100% norsk musikk.
1: Dette er ordentlig.

hva som skjer. Ikke noe disrespect, men jeg gir så faen. Nå om dagen har jeg blitt en annen. Hørte mye shit om deg lately. Det er mest sannsynlig sant. Finner ikke interessant. Heller ikke lyst til å være skip og kald. Homie sa han hooket opp med deg. Jeg tenker bra for han. Bra for han. Jeg la

Ei snekke glir fra land Nattsvart over ripa Konturen av en mann Jeg rømmer vekk fra alt For alt jeg og alle krav På vei utover Presto Og ut mot åpent hav Hvert sti utover Åa Minner meg om

mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det I morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre I livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikaner, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

marsjerte der vi skulle gått i utakt. Og jeg ser så indignert. Hva noe min forklaring? Er jeg verdt å lytte til? Eller bare nok en raring?

land. Ingen sult og ingen nød, ingen krig og voldsom død. En vel

0: har veggnyhetene. Et jordskjelv med en styrke på 3,2 rammet I kveld Øygården utenfor Bergen. Skjelvet kunne merkes godt I hele kommunen, men var ikke stort nok til å forårsake noen skader. Hovedlageret til Ukrainas Røde Kors I Kyiv ble fullstendig ødelagt I de russiske angrepene I natt. Nødhjelpsutstyr for 17,4 millioner kroner gikk tapt. Angrepet omtales som det største mot den ukrainske hovedstaden hittil I krigen. Mye har vært skrevet om forholdet mellom FIFA-president Gianni Infantino og Norges fotballpresident Lise Klaveness. På tirsdag så de Norge Elfenbenskysten sammen.
1: Det helt greit, sier Klaveness på spørsmålet om hvordan stemningen mellom dem NFF støtter en gransking I FIFAs etiske komité etter tildelingen av den omstridte fredsprisen til Donald Trump gjort av Infantino selv. Vi snakket om mange ting, jeg holder ikke igjen, sier Klaveness og røper at hun nevnte klagen etter kampen.
0: Reporter Frode Sti. Portugals VM-supportere planlegger en storslått hyllest av nådede spissen Diogo Jota under åttendelsfinalen mot Kroatia som spilles I natt norsk tid. I morgen det nøyaktig ett år siden Jota og broren André Silva mistet liv I en bilulykke I Spania. I studio André Udeby, nyhetene fordolte på VG.
2: Hei, dette Johannes Eik. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det Egil Berg som snakker. Nå hører du på ordentlig radio, og det synes jeg så absolutt
1: du skal fortsette. Den sangen jeg skal prøve å sjunge nå, den handler om den gongen jeg i skoga i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og holdt støllet på digre biler, så da hadde jeg sparet opp noen kroner så reiste inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg synes lukket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt og bestemt meg til slutt for en Impala, det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilproningen var den, vet du, og gærfin i lakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben om å få dra en tur, men det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier, dette. Se, jeg var det bare å skrive inn i papper, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet, hjem min veisle magre guttgjøpling, med feite barter og svensk eksportsnus mila leppom. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: VG-nyhetene. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept I de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Det har vært en alvorlig ulykke med terrengkjøretøy I Levanger I Trøndelag. Føreren av en UTV fraktet til sykehus etter en utforkjøring sendt I går kveld. En annen var også med I kjøretøyet, og de hadde følge av en tredje på lett motorsykkel. Det snakk om unge personer. Den mektige konservative podcastverten Tucker Carlson sier han ferdig med republikanerne. Nå vil han starte et helt nytt politisk parti I USA.
1: Carlson var lenge en av Trumps viktigste og mest populære støttespillere, særlig I valgkampen 2024. Etter måneder med offentlig ordkrig bryter han med presidenten mye grunnet Trumps krig mot Iran. Carlson mener republikanerne har mistet grepet om America First-prinsippene og vil nå starte et nytt tredje parti I USA.
0: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei hei, dette Erlend Ropstad, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: VG-nyhetene. Sveits vant sin første utslagskamp i fotball-VM på 72 år og sendte Algeri ut av VM. Kampen endte 2-0. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM, reporter Ellen Fredriksen.
1: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving i karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt i VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
0: Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept i de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. I Stavanger ble 454 gjester evakuert etter røykutvikling på hotellet Radisson Blue Atlantic ved Breiavatnet i natt. Brannvesenet lokaliserte et mulig brannsted i femte etasje, men det var ikke åpne flammer, og gjestene har fått komme inn igjen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hallo, det her Robert Skarsbakk. Du hører på Ordentlig.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen, og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på Ordentlig Radio.

0: is
1: Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre.

0: Ingeborg Bratland.
1: Her VG-nyhetene. Det registrert 2025 flere dødsfall enn normalt i Frankrike under hetebølgen i juni. Det opplyser landets helseminister. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere drept i de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM.
2: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving i karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt i VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og billettprisene til kampen mellom Norge og Brasil på MetLife stadion i New York søndag skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Susanna. Du hører på Ordentlig Radio.

ved dronningen av Vaterland. Født i skapet.

0: Her er VG-nyhetene. Det er registrert 2025 flere dødsfall enn normalt i Frankrike under hetebølgen i juni. Det opplyser landets helseminister. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Ukraina trygler om patriotmissiler etter flere dødelige angrep de siste 48 timene. Flere titalls ukrainere er drept i de voldsomme russiske angrepene. Forsvarsministeren har skrevet brev til nærmere 40 partnerland og ber om bistand. Brasil roper på stjerneskuddet Endrick til fotball-VM.
1: 19-åringen har hatt svært lite spilletid så langt, men flere skader på Brasils landslag gjør at muligheten hans for å spille øker. Real Madrid-spilleren har fått et skikkelig oppsving i karrieren etter låneovergangen til Lyon. Brasilianske journalister peker på at Brasil trenger en helt i VM, og at Endrick kan være den helten hvis han får sjansen. Brasil møter Norge på søndag.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Og billettprisene til kampen mellom Norge og Brasil på MetLife stadion i New York søndag er skyhøye. Gjennomsnittsprisen er ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Bare ordentlig radio er ordentlig radio.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på ordentlig radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: VG-nyhetene. Det er registrert 2025 flere dødsfall enn normalt i Frankrike under hetebølgen i juni. Det opplyser landets helseminister Stephanie Rist. Det har særlig vært en økning i dødsfall blant personer over 45 år. Myndighetene bør utrede et forbud mot smartbriller, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet. Han mener også brillebutikkene må ta sin del av ansvaret når det gjelder briller med ansiktsgjenkjenning, da et forbud kan ta lang tid å få på plass. Et nytt datasenter i Fyresdal kan bruke nær 1 million liter diesel i året.
1: I Fyresdal bygger amerikanske EdgeConnect et av Norges største datasenter. Senteret skal i stor grad driftes på vannkraft, men nesten hver ukedag skal anlegget slippe ut dieselexos fra 176 skorsteiner ved testing av nødstrømsaggregatene. Utslippene tilsvarer 1600 dieselbiler i året. EdgeConnect opplyser at de ønsker å bruke biodiesel, men kan ikke garantere for det.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se kampen mellom Norge og Brasil, ifølge kongehuset. De to var også i New York for å se gruppespillskampen Norge-Senegal 22. juni. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Unnveig Aas, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Dette Erik.
1: Dette Tuva. Vi Valkyrien.
0: Og du hører på Ordentlig Radio.
2: Vårens regn siler ned, liv til alt som gror. Vårens tegn, hver ene stein, vaskes regn for sand og jord. Et solgløtt streifer benken fra i fjor. Der du satt under høye trær, vårens lys i mitt rom.

0: Her er VG-nyhetene. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en 43 år gammel lege i 6 måneder etter VGs avsløring.
1: I april fikk mannen ny begrenset autorisasjon som lege, selv om han tidligere var dømt for vold og nå tiltalt for overgrep mot en ung kollega. Legen skal ha vist nakenbilder, kommentert kroppen til en kvinnelig kollega og stukket hånden innenfor buksa hennes. Legens forsvarer sier mannen ikke kjenner seg igjen i det han er anklaget for. Han har mistet autorisasjonen som lege 2 ganger tidligere.
0: Reporter var Ellen Fredriksen. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, det viser tall fra NAV. Gjennom august og september vil helgearbeid på E18 i Bærum gi køer og forsinkelser. Statens vegvesen oppfordrer til å la bilen stå og planlegge reisen. Du finner oversikten på vg.no. Norske Espen Eskås ga Portugal straffesparket som ble historisk for Cristiano Ronaldo med hans første VM-mål i en utslagsrunde. Portugal vant 2-1 over Kroatia.
2: Og det presset som han hadde på sine skuldre da han gikk fram mot 11-metersmerket, tror den hjertepumpen hans dunket ganske greit. For tenk de overskriftene som hadde kommet hvis han ikke hadde klart det.
0: Sa VG's Petter Veland i studio. Frode Stien, nyhetene får du alltid på VG.

Yeah, it's about it.

0: Hei, det her Hans Martin Austestad, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Vel møtt til countryminner her på Ordentlig Radio. Vi skal minnes den tida da countrymusikk låt som nettopp det, og ikke som reindyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det er noe sånn det blir i dag. Mitt navn er Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det er Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygaard. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte så vel gitar og keyboard som trekkspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de covret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, da toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere er to av de fem i Canyon Country Team som er gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekkspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Thoje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja, til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigste utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen, ja, på fra 1974.
2: Ja, et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tosporsteipene til dette her, men det sto jo da i hylla mi i mange, mange år. Og jeg hadde jo tanker om det veldig lenge, at dette burde vært digitalisert, så vi kunne fått brukt det til noe, for det jo ingen som spiller kassetter lenger, vet du. Så, og omsider da, så fikk jeg kontakt av Tormod Aune her i Hønefoss. Han jo lydguru, så det holder, og han har mye utstyr. Så jeg tok og kontaktet han, og han var villig med en gang, så han har digitalisert det.
0: Ja, og Ellen, nå har du hørt på den gamle kassettlåten du sang inn for så lenge siden. Hva synes du om det digitaliserte resultatet da?
1: Jeg burde jo si at jeg tenker vel muligens at jøss er dette her meg i dag. Som, ja, det er kjempefint resultat. Det er helt, helt topp. Jeg må si det.
0: Ja, det synes jeg også. Og da tror jeg vi bare skal gå videre og høre på neste låt. Ja, hva skal vi høre på da,
1: Ellen? Da hører vi på I Fall to Pieces.
0: Ja, det er en gammel Patsy Cline-låt.
1: Det er det, vet du.

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgnene eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett I det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spektakel oss imellom, for at det, da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte jeg at jøss, er det meg som synger I øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn, rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om opp å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jeg si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffe musikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit I platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut single, du?
1: Ja. Da kom jeg Ellen Gudsole fra Ådalen inn I studio, kan du si. Og det var jo litt, ja, hva skal jeg si, ja. Det var I hvert fall sånn, hva skal jeg si, verden åpnet seg på en sånn rar måte, på en måte. Mm. Fordi at det var masse ting som ikke hadde vært borte før og sånt, og ikke minst det at den 14 år, den var laget av Benny Borg.
0: Ja, det var jo
1: stort,
0: år,
1: ja. Ja, det var jo stort, vet du.
0: Ja, ikke sant. Ja. Ja.
1: At han kunne skrive en låt som jeg skulle synge inn, spille inn, da.
2: Mm. Ja, for den var ikke gitt ut før.
1: Nei, det var faktisk ikke det. Vi var jo på, kanskje på dårstoppen med den.
0: Ja.
1: Men det gikk jo ikke bra.
0: Akkurat, men dere var på, opp og si,
1: kvalifiseringsprogrammet. Ja. Det var vi, ja.
0: Jeg tror kanskje vi skal gå litt videre på kassetten deres, ja, da jo...
1: Da går det, ja.
0: Men hvem skulle gjette at dette Tennessee Waltz?
1: Det veldig få, tror jeg.

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjonen til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, da, for det blir jo litt sånn Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er et vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det er en Aril Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, er det å snakke om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: Oj, oj, oj. Vackert. Här var det mycket ljud. Det hörts ut som det hade studio fullt av strykare och lite vart. Men det må väl ha varit något synt eller keyboard in i bilden här. Vem var det som stod för detta?
1: Symfoniorkestret bestod av noen sånne små usynlige i noe han kalte for emulator, og det var Anders Toje, vår eminente lydtekniker, som også la på det. Og han var jo med å løfte produksjonen med at han la på litt av dette her. Det gjorde han veldig bra, så det synes vi låter fint.
0: Ja, så han var ikke bare studioeier og lydtekniker, men han var også musiker han også?
1: Ja, til fingerspissene.
0: Dere reiste jo rundt også i flere sammenhenger. Som band og spilte da. Hvordan var det på den tiden å være omreisende dansemusiker, riktig nok da på fritida, for dere var jo ikke proffer, dere var amatører, men spilte mye.
2: Vi spilte veldig mye, og den tiden som vi kjørte rundt, og jeg synes det var en kjempefin tid, for at vi ble jo sånn ordentlig sånn, la oss si, en annerledes familie. Oss, kan du si, oss sammen, og vi delte jo godt og vondt på en måte da. For det, ja, det var en, altså, alltid tenk på sånn, nå skal jeg ut med gutta. Gutta på tur på en måte, sånn samme opplegg, for at det var liksom en sånn spesiell stemning, og vi hadde det alltid gøy.
0: Ikke sant?
2: Jeg kan ikke si, jeg husker at vi hadde det lite gøy på en måte.
1: Det var mye latter.
0: Ja, det var mye spett. Det var mange slags scener da, både, håper jeg å si, bygdelokaler og festivaler og...
1: Det var det. Vi var til og med på gammeldansfestivaler. Titanofestivalen fikk vi inntreden. Og så var vi helt gjort i Jostedalen i Sogn, og så var vi på noe som heter, skal jeg si country eller country loftet der?
2: Bestemt selv.
1: Der hadde de rumpa bar. Vi,
0: I Moss.
2: Ja, I Moss, ja.
1: Og herregud, fire etasjer eller trapper med tungt utstyr. Så at vi har da, det er noe, en annen ting.
0: Ja, dere måtte lempe utstyr selv, selvfølgelig. Ja,
2: det verste var at vi var jo der flere ganger da.
1: Det var vi,
2: ja.
1: Så...
2: Vi gikk på med dødsfrakt hver gang.
0: Ja, godt betalt, da.
2: Vel.
1: Vel.
2: Ja, var det altså, god pizza da?
1: Ja, det var det. Ja. Neida, vi gjorde det vel egentlig ikke for penger heller, men i den tiden der så fikk du ganske greie honorarer.
2: Ja, ja.
0: Ja, for det, jeg håper å si, det skal jo litt til å stille med hyre til fem musikere, da.
1: Absolutt, absolutt. Så, nei da, så vi var jo aldri ordentlig kjente, men litt i et ord gikk det nok, og det var jo, jeg husker ikke, var det impresariobyrået som, vi fikk jo jobber gjennom den sånne impresariobyrå, men jeg husker ikke hva de heter nå, men det er klart at...
2: Det hjalp en del, da.
1: Det hjalp jo litt, det, da. Ja, så, ja, så det var i grunn ikke vanskelig å få jobber.
0: Vi får jobbe oss videre gjennom kassetten deres, vi da, nå er det... Er det en låt som heter Banks of the Ohio? Ja. Det var Piedmont Log Rollers som spilte inn, og det er vel den, kanskje den eldste låten her. Den var, originalen var fra 1927.
1: Og den mest tragiske.
0: Ja, det er en mordballade da.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ingen som vet helt hvem som lagde den. Banks of the Ohio, vi hører på den. Ja.

0: skikkelig trist morballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, håper jeg å si, ingenting. Hvordan I all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havna I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... noen spillekompiser I Hønefoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Aril Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja, ja. Ja.
2: Og så kom jeg med noen fra Hadland som kaller seg for Kravberg og Dyrhus. Og vi ble Linstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, da tror jeg vi snakker om cirka, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Ja, rundt 10 år tenker jeg. Ja. Det var litt,
0: Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Leadbelly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel buskerudmestere I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og til de satte punktum på Hadeland glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band, eller?
1: Altså, jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Sånn 93-94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo en del på Kongsberg og spilt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Culture Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da sluttet å underholde folk med sang, altså.
1: Sluttet når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste, det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi jo ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi da snart ferdig med denne hyggelige snøvetimen her I studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har ikke noen planer om noen reunion, men en relansering I form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden?
1: Det var ingen som nevnte dette på Spotify da. Så,
2: det bisettene kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram I dag. Det spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men vi kan I hvert fall bli litt mer udødelige da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom I studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Ja, tusen takk
0: for at du var invitert. Ja, og da sier jeg Ove Reidar Venås også takk for meg, og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: VG-nyhetene. En anonym konto I sosiale medier lager AI-genererte låter om 16 år gamle Shada som døde på barnevernsinstitusjon I 2019.
4: Brukeren har poplåter og videoer som kritiserer barnevernet med påstander om at Shada ble solgt til prostitusjon og drept. Kontoen har også brukt penger på å spre de over 20 låtene gjennom annonser, og flere av videoene har høye visningstall. Den anonyme kontoinnehaveren sier til VG at hensikten å være en motvekt til maktinstitusjonen barnevernet.
3: Reporter var Ellen Fredriksen. Boligprisene sank med 0,3% I juni, ifølge Ferske Eiendom Norge-tall. Tallene kommer etter en svak oppgang I mai. På landsbasis har boligprisene steget med 5,5% så langt. Mariam Eltervåg Siseth tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet I NRK siden 2019, og det siste året har hun vært en del av utenriksavdelingen. En brite funnet på en bar etter at han forsvant sporløst etter en natt på bar I Barcelona 21. juni. Det viste seg at han hadde droppet venturen til USA fordi han ikke fikk tak I kampbillett. 65-åringen hadde mistet telefonen og var lykkelig uvitende om letaksjonen I Studio Frodesti. Nyhetene var alltid på VG.
5: Jeg heter Hedvig Mollestad, og du hører på Ordentlig Radio.

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Du føler deg liten og vraket og glemt og alene. Og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen. Den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: VG-nyhetene. En mann pågrepet etter en voldshendelse I København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. En 32 år gammel svensk mann ble alvorlig skadet I hendelsen på Islands Brygge. I dag meldte mannen seg til politiet og nå arrestert, det opplyser dansk politi. Helsetilsynet suspenderer autorisasjonen til en 43 år gammel lege I 6 måneder etter en VG-avsløring.
1: I april fikk mannen ny begrenset autorisasjon som lege, selv om han tidligere var dømt for vold og nå tiltalt for overgrep mot en ung kollega. Legen skal ha vist nakenbilder, kommentert kroppen til en kvinnelig kollega og stukket hånden innenfor buksa hennes. Legens forsvarer sier mannen ikke kjenner seg igjen I det han anklaget for. Han har mistet autorisasjonen som lege 2 ganger tidligere.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Boligprisene sank med 0,3% I juni, ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Tallene kommer etter en svak oppgang I mai. På landsbasis har boligprisene steget med 5,5% så langt I år. Mens Norge spilte mot Elfenbenskysten, var det også høy aktivitet på fødeavdelingen på Hjelset I Møre og Romsdal. Der kom nemlig 2 babyer til verden kun sekunder før og etter de norske skåringene. Det ene barnet får navnet Erle, oppkalt etter Erling Braut Haaland. I studio Andre Ødeby, nyhetene for Dotti på VG.
2: Hei, dette Johanna Demker, og nå hører du på Ordentlig Radio.
3: Bare Ordentlig Radio Ordentlig Radio.
4: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. Steinar Vangen er dømt til forvaring for drapet på Malin i svenske Trollhättan i 2024.
1: I dommen står det at retten ikke tror på forklaringen til Vangen om at han ikke kvalte henne med en pute. Han dømmes derfor til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år og til å betale et oppreisningskrav på over 900 000 kroner til de etterlatte. Nylig ble Vangen frifunnet for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
0: Reporter Frode Sti. En svensk politimann er død etter å ha blitt utsatt for vold i København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Man ble utsatt for vold i forbindelse med en slåsskamp på Islands Brygge. Gjerningsmannen flyktet fra stedet, men meldte seg i dag for dansk politi. En mannlig deltaker på Married at First Sight UK er pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep i forbindelse med den populære TV-serien. Mennene som er anklaget har alle avvist beskyldningene. Til slutt tar vi igjen med at Mariam Eltervåg Cissé tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, det melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet i NRK siden 2019, har det siste året vært en del av utenriksavdelingen. I studio, André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Hei, det Jonny Klua, og du hører på Ordentlig Radio.

for sightseeing i vår Herres tivoli. Men her mer enn du tror, mellom himmel og jord. Jeg har kroppen stampa full av folk og fe. Her posten som skal fram,

Folk skal jo reise så fordømmer det fort nå for tiden. Og NSB står fast i gamle spor. Så når det stormer fra sydvest, da liker jeg meg best. Jeg bryter hånd bak med Odin og Thor. Så når SAS

0: Har er VG-nyhetene. Steinar Vangen dømt til forvaring for drapet på Marlin I svenske Trollhättan I 2024.
1: I dommen står det at retten ikke tror på forklaringen til Vangen om at han ikke kvalte henne med en pute. Han dømmes derfor til 15 års forvaring med en minstetid på 10 år og til å betale et oppreisningskrav på over 900 000 kroner til de etterlatte. Nylig ble Vangen frifunnet for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
0: Reporter Frode Sti. En svensk politimann død etter å ha blitt utsatt for vold I København under VM-kampen mellom Norge og Elfenbenskysten. Man ble utsatt for vold I forbindelse med en slåsskamp på Islands Brygge. Gjerningsmannen flyktet fra stedet, men meldte seg I dag for dansk politi. En mannlig deltaker på Married at First Sight UK pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep I forbindelse med den populære tv-serien. Mennene som anklaget har alle avvist beskyldningene. Til slutt tar vi igjen med at Mariam Eltervåg Cissé tar over dekningen av Afrika for NRK høsten 2027, det melder statskanalen selv. 32-åringen har jobbet I NRK siden 2019, har det siste året vært en del av utenriksavdelingen. I studio, André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Hei, dette Øyvind og
3: Dag
2: fra Label, og du hører på
3: Ordentlig
2: Radio.
3: Radio.

0: Hei, mitt navn Lars-Erik Udim. Du hører på Ordentlig Radio.
1: En halv liter til, for barn blir stengt. Mønstret av I kveld, og resten fortrengt. Det var ikke så nært det skulle bli. Innerst I hjørnet litt stakkarslig. Jeg har hatt noen forhold, men ikke sånn som det var med deg. Da det blåste hardt, losa du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

0: er VG-nyhetene. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men de har ikke fått en eneste en, ifølge den ukrainske presidenten.
1: De to siste dagene har russiske angrep fra luften drept flere titalls ukrainere. Hvis partnerne hadde gitt oss det de har lovet til rett tid, kunne vi ha spart flere liv, uttalte Zelensky utenfor en ødelagt boligblokk. Han la ifølge Interfax til at det fra Norge var vilje til å betale for 200 missiler, men at ingen er ankommet.
0: Reporter Frode Sti. Det er høyst tvilsomt at Julian Ryerson rekker kampen mot Brasil søndag. Det sier VG's Steffen Stenersen, som er på plass i USA.
2: Kanskje får vi en ny oppdatering i dag når vi skal opp og snakke litt mer med landslaget, men han sitter jo med det som karakteriseres som en strekk, eller i hvert fall en slags strekk, og at det her da må heller løses med for eksempel Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Aursnes på den høyre bekken.
0: Og billettprisene til søndagens kamp på MetLife stadion i New York er skyhøye. Gjennomsnittsprisen er ifølge seatpick.com på 23 000 kroner. Helt til slutt tar vi med at Volda Maskin er konkurs etter 36 års drift. Med hjelp over 96 millioner kroner var det selskapet selv som oppfordret til konkursen. 66 ansatte mister jobben. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Och tystnaden är högst efter ett stön.
1: Hej, detta är Marte Eversson. Du hör på Onkel Radio, där de spelar onklig musik.
2: Välmött till countryminner här på Onkel Radio. Vi ska minnas den tida då countrymusik låt som nettopp det och inte som rendyrka pop eller rock. Ikke noe gærent med det, men det noe sånn det blir i dag. Mitt navn Ove Reidar Venås, og gjestene mine i studio, det Ellen Lundstad og Geir Aspheim. For nærmere 40 år siden så spilte disse to sammen i dansebandet Canyon Country Team. Andre medlemmer av bandet var trommeslager Torstein Nygård. Han gikk dessverre bort for mange år siden, så alt for tidlig på grunn av sykdom. Så hadde vi Arild Lindstad som trakterte såvel gitar og keyboard som trekspill. Og på sologitar kan vi etter hvert høre Arne Christian Nilsen med tilnavnet Kikkan. Min gjest Geir, han spilte da bass og kora, og Ellen Lundstad var bandets vokalist. Canyon Country Team var et helt vanlig danseband med et variert repertoar. Men i mai 1987 så gikk de i studio og spilte inn en coverkassett der de coveret 10 kjente countrylåter. Vi skal komme tilbake til det snart, men la oss nå først høre den første låta da, på kassettens A-side. Det er en låt som originalt ble spilt inn av Billy Joe Spears i 1974, og titlen er Blanket on the Ground.

0: Ja, da toner Blanket on the Ground ut. 38,5 år siden den ble spilt inn oppå Jaren. Velkommen i studio, Geir Aspheim og Ellen Lundstad. Dere to av de fem i Canyon Country Team som gjester hos meg i dag. Og fortell litt om dette bandet, Geir.
1: Ja, foruten Ellen så var det da meg på bass. Så var det tre hadlendinger. Det var nå avdøde Torstein Nygaard på trommer, og så var det Arild Lindstad. Han var jo litt alt mulig mann, og spilte både gitar og trekspill og litt keyboard. Og så var det da han som vi kaller for Kikkan, Arne Christian Nilsen. Han kalles vel lead-gitarist på musikkspråket.
0: Ja, ikke sant? Og studio dere brukte, det var hos Radio Hadeland-sjef Anders Tåje. Den gangen hadde han studio på Jaren på Hadeland.
1: Det stemmer. Det var jo forløperen til det som i dag heter Radio Randsfjord, og det var nok etter datidens standard et veldig oppegående studio. Og det hører vi jo når vi hører på de opptakene i dag, at det fungerte. Det er overraskende god lyd på det snart 40 år gamle opptaket.
0: Dere valgte jo da å gi ut disse opptakene på kassett. Hvorfor kassett og ikke langspillplate, som den gangen også var aktuelt, altså vinyl?
1: Vi hadde vel tanker om at vi også skulle gjøre det, men så hadde det nok noe med penger og kostnader å gjøre, og vi hadde jo ikke noe...
2: Distribusjon, ikke minst, som hensyn til, ja. Til salg på businessstasjoner og sånt, da.
1: Ja, vi hadde jo ikke noe forlegger eller publisher som kunne gi det ut, så vi måtte jo finansiere alt selv, så da ble det liksom billigst utvei.
0: Og dere hadde den med når dere var ute og spilte. Men la oss høre på en låt til da, Ellen. Hvilken er det?
2: If You Love Me.
0: Ja, og det var Olivia Newton-John som hadde originalen på fra 1974.
2: Et av mine store idoler.

0: Ja, det altså cirka 38,5 år siden dere spilte inn dette her, og du verden for en stemme du hadde den gangen, Ellen. Artig å høre.
1: Tusen takk.
0: Hva var grunnen til at dette har blitt et tema nå, så lenge etterpå? Geir kanskje har hemmeligheten?
2: Det er fordi at jeg husker ikke hvordan jeg ble sittende med tospors

0: Ja, som sagt så er det lenge siden, og jeg vet ikke hvordan deres hukommelse er, men det har vært artig å høre litt, Ellen. Hva husker du fra disse tre innspillingsdøgna eller dagene hos Anders Toje?
1: Du har rett i det at hukommelsen begynner vel å bli litt dårligere, men de husker vel det som skjedde for lenge siden, så det passer bra det. Jeg kom vel egentlig inn dit sånn, hva skal jeg si, jeg var jo veldig spent og... Men det var, altså, hva skal jeg si, ja? Det var en kjempeopplevelse, og vi hadde det ordentlig gøy, rett og slett, de dagene vi var der. Og det var mye musikk fram og tilbake, det var mye spettakel oss imellom, for at da skulle den ut, og den skulle ikke ut, og vi satt jo der, og vi gikk jo litt ut hver for oss, og jeg, bare det, så, det jeg husker best, egentlig, det var når jeg hørte meg selv, når jeg kora, når jeg sang. Det synes jeg var helt fabelaktig å høre på.
0: Ja.
1: Og det levde jeg på ganske lenge etterpå. Tenkte at jøss, er det meg som synger i øret mitt, samtidig som jeg synger selv på en måte. Jeg fikk liksom den sånn rar opplevelse.
0: Men hadde dere mye diskusjoner om, håper jeg å si, tagninger og hva dere skulle beholde? Og...
1: Det ble en del, ja. Det må jo si det. Det gikk nok en par kuler varmt.
0: Ja, hva husker du av, Geir?
2: Det jeg husker at vi var egentlig veldig kritiske til oss selv. Jeg tror vi kan si vi la lista høyt. Og så må vi jo ikke glemme det at vi var jo amatører. Vi var jo ikke noen proffemusikere, så kanskje vi la nesten urealistisk høye forventninger på oss selv til et nivå som vi... Men resultatet ble jo faktisk, når jeg hører på det etter så mange år, så... Det høres bedre ut nå enn det gjorde for 30 år siden.
0: Men det var ikke din første visit i platestudio, for å kalle det det, Ellen? Du hadde jo gitt ut

0: Ja, der toner den ut, og det var ikke mye vals over denne her. Ganske rocka og veldig ulik versjon til Patti Page fra 1948. Hvordan i all verden kom dere på et sånt arrangement på denne?
1: Ja, det har jeg spurt meg selv litt om også, men altså, et eller annet sted måtte vi ha fått en idé om et annet arrangement, og spesielt moro er det jo med det trekspillet der, da, for det blir jo liksom Cajun-aktig. Og apropos det med vals, bare lyst til å ta en liten opplevelse vi hadde, for vi spilte opp på Hedmarken et eller annet sted, og så dro vi den versjonen her, og da kom det en litt godt voksen kar og kjeftet fælt på oss og sa han, dette er et vals, tennis i vals, den skal spille som vals.
0: Ja, ja. Men trekspillet her, det driver jo låten mye, det. Hvem står for det?
1: Det Aril Lindstad, så han kunne det der.
0: Før vi spiller neste låt, det jo snakk om en Buck Owens låt. Together Again. Men det var jo faktisk B-siden på en single med Buck da. Og A-siden som plattselskapet valgte, det var My Heart Skips a Beat. Hvorfor valgte dere Together Again?
2: Altså, jeg hørte masse på Bettan.
0: Elisabeth Andreasson.
2: Ja, da heter Andreasson. Sammen med da, og det var en av de første platene hun kom med, mener jeg husker, for det var bare country. Country-sanger hun hadde på den første LP-en sin da.
0: Ja.
2: Og den synes jeg var så fabelaktig flott, så det ble jo etterliggende så mye jeg kunne alle de låtene hun hadde på den plata. Jeg tror jeg kunne de på rams.
0: Ja, så bra.
2: Ja, ja, ja.
0: Skal vi høre på den?
2: Vi kan gjøre det.

0: skikkelig trist mordballade der altså. Canyon Country Team kom jo ikke fra, opp å si, ingenting. Hvordan i all verden ble du, Geir, og du, Ellen, kjent og havnet I band sammen?
1: Det litt artig historie egentlig, fordi at jeg jobbet på Henshin Musikksenter her I Hønfoss. Og ja, rett ifra ungdomsskolen. Og, så kom det en som skal levere pakke på Henshin, som hadde med seg på bussen sin ifra han kjørte buss. Så kom I bussuniform, staselig kær, tenkte jeg. og så ble vi kjent der da. Så ja, vi ble jo egentlig bare mer og mer kjent, kan du si. Sånn gode kamerater, gode venner, sånn opp gjennom alle år egentlig. Sånn,
2: ja, for vi fant jo fort ut at vi delte jo musikken.
1: Ja, mye musikk som,
2: du,
1: ja.
2: Du var jo på rette hylla, for du var jo I platebarn.
1: Ja.
2: Og så hadde jo jeg... Noen spillekompiser I Hønfoss da, jeg kan jo vel nevne de også, Kjell Arild Tangen som vi kjenner som Påsan og Roar Øyan. Og så tror jeg vi prøvespilt litt med oss, men det ble ikke noe samarbeid I den forstand.
1: Nei, nei.
2: Men etter hvert så ble jeg sånn såkalt selvstendig næringsdrivende og skulle prøve meg innen musikkdistribusjon. Og da skulle jeg også prøve meg som, jeg vet ikke om jeg kan si plateprodusent, men det ble jo til at vi gjorde en singleplate sammen.
0: Ja, det var den vi snakket om litt tidligere, ikke sant?
1: Ja,
2: ja. Og så kom jeg med noen fra Hadland som kaller seg for Kranberg og Dyrhus. Og vi ble Lindstad og Dyrhus, og så ble det historie, og så ble jo da Canyon Country Team en avlegger av det. Og da kom Ellen inn for fullt. Så det vel en veldig komprimert historie.
1: Mm.
0: Da snakker vi om noen år fra første gang ja. Dere møttes og til dere var sammen I band selvfølgelig.
2: Ja, ja da tror jeg vi snakker om cirka, ja, bortimot 10 år I hvert fall.
1: Hvert, ja, rundt 10 år tenker,
2: ja,
1: tenker
2: jeg.
1: Ja, ja, ja. Ja. Det
0: ja. Veldig kjent låt den neste da, det Cotton Fields. Det jo Led Belly eller Huddy Ledbetters låt som vi kjenner både med The Beach Boys og med Creedence Clearwater.

0: Det var Canyon Country Team og ikke Creedence og ikke Beach Boys sånn sett, og det var et snev av Cajun her også, jeg hørte trekspillet igjen. Artig versjon. Men Geir, hvor lenge har du holdt på som musiker, eller når ga du deg, eller har du gitt deg? Eller?
1: Ja, det et godt spørsmål. Jeg gir seg vel aldri, men jeg har ikke vært aktiv nå på 2,5 år. Jeg startet jo egentlig I en trio I 72, da jeg var 15-16 år gammel, og så har jeg jo vært innom flere band, men jeg må jo si at I forhold til den musikken som vi hører på her I dag, så jo Canyon Country Team en høydare for meg. Det var liksom kanskje da jeg hadde det aller morsomst. Men det siste jeg var med på, det var sammen med gruppe 5. Det jo en lokal gjeng med lang historie. De ble vel buskerudmestere I enten 8 eller 69, og det var, jeg synes det var veldig morsomt å komme med de fra 2080, og at de satte punktum på Hadeland glassverk for, ja, det blir 3 år til sommeren da. Så, men etter det så har jeg ikke vært I noe aktivt musikkmiljø.
0: Men du ser ikke bort fra at det kan bli et eller annet prosjekt på fritida? Du jobber litt også?
1: Jeg har jo blitt pensjonist da, og koser meg med å kjøre buss på fritida, for å si det sånn. Men jeg vet ikke om jeg kan nevne det, men Ellen har jo skrivet en låt, og den kunne jeg tenkt på å spille inn.
2: Ja, du har jo trua med det, men det...
0: ja, kanskje dere går I studio igjen etter hvert. Vi får se.
1: Ja.

0: Det var et veldig fint arrangement på Skeeter Davis sin store hit fra 1962, altså The End of the World. Og Ellen, jeg skjønner at du ikke akkurat driver som bandmusiker nå, men hvor lenge holdt du på som musiker-vokalist I band? Eller?
1: Ja, så jeg ga meg vel egentlig sånn på begynnelsen av 90-tallet. Som 93, 94, tenker jeg.
0: Men var du innom andre band eller samarbeid enn Canyon Country Team?
1: Ja da, jeg begynte jo veldig tidlig da. Det gikk jo på ungdomsskolen. Da var jeg med Tom Karlsrud.
0: Ja.
1: Han gikk I klassen min på skolen, og da startet vi et sånt ja, orkester, da, kan du si. Så vi ble kjørt rundt av et par foreldre som hadde bil, for vi var jo alt for unge til å kjøre bil. Og da var jo del på Kongsberg spilt og sånt og sånne ting da. Og så var det der det begynte. Ellers så var det jo da med, ja, liksom smått innom med Geir og diverse, og så før det egentlig ble Canyon Country Team. Og så ble det jo da annen gruppe ifra Gran, som Norway. Og etter det, da ga jeg meg.
0: Da slutta å underholde folk med sang, altså.
1: Slutta når jeg var på topp, vet du.
0: Ja, ja. Det ikke det dummeste det. Vi nærmer oss etter hvert slutten av denne samtalen og dette programmet. Vi har ikke helt enda, men vi skal høre en låt til fra den omtalte kassetten deres. Og det da Olivia Newton-Johns Let Me Be There. Den ble gitt ut I 1973.

0: Vi da snart ferdige med denne hyggelige snøvetimen her I studio, og jeg lurer jo da på, hva skjer med denne musikken nå? Det noen videre planer om en reunion eller noe annet?
1: Jeg har vel ikke noen planer om noen reunion, men en relansering I form av at vi nå har strømmeplattformer som både Spotify og YouTube, så det vel absolutt aktuelt å få lastet opp og lagt ut der. Mm.
0: Det vel noe dere ikke hadde sett for dere da for snart 40 år siden.
1: Da var det ingen som nevnte det på Spotify
2: da. Så, det bisetning kanskje var det?
1: Neida, det har jo åpnet seg veldig, veldig mange muligheter siden den gang. Mm. Så, og det jo på sånne plattformer de fleste slår seg fram I dag. Det spørsmålet om vi får slått oss så veldig mye fram, men det kan I hvert fall bli litt mer udødelig da, hvis vi gjør det.
0: Ja. Da vil jeg bare takke Ellen Lundstad og Geir Aspheim for at dere kom I studio og pratet om dette her.
2: Fint at vi fikk komme.
1: Jo, tusen takk for
0: at vi ble invitert. Ja, og da sier jeg Ove Reidar Venås også takk for meg, og vi hører på den siste låta, og det
2: Please help me.
3: Her VG-nyhetene. Norge lovet Ukraina å finansiere 200 missiler, men de har ikke fått en eneste en, ifølge den ukrainske presidenten.
4: De to siste dagene har russiske angrep fra luften drept flere titalls ukrainere. Hvis partnerne hadde gitt oss det de har lovet til rett tid, kunne vi ha spart flere liv, uttalte Zelensky utenfor en ødelagt boligblokk. Han la ifølge Interfax til at det fra Norge var vilje til å betale for 200 missiler, men at ingen ankommet.
3: Reporter Frode Sti. Det høyst tvilsomt at Julian Ryerson rekker kampen mot Brasil søndag. Det sier VG's Steffen Stenersen som på plass I USA.
5: Kanskje får vi en ny oppdatering I dag når vi skal opp og snakke litt mer med landslaget, men han sitter jo med det som karakteriseres som en strekk, eller I hvert fall en slags strekk, og at det her da må heller løses med for eksempel Markus Holmgren Pedersen eller Fredrik Ørsnes på den høyre bekken.
3: Og billettprisene til søndagens kamp på MetLife stadion I New York skyhøye. Gjennomsnittsprisen ifølge Seatbeck.com på 23 000 kroner. Etter slutt tar vi med at Volvo Maskin konkurs etter 36 års drift. Med hjelp over 96 millioner kroner var det selskapet selv som oppfordret til konkursen. 66 ansatte mister jobben. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
6: Hei, mitt navn Marte Wulf, og nå hører du på Ordentlig Radio.
7: Bare Ordentlig Radio Ordentlig Radio.
8: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: er VG-nyhetene. Akkurat nå trener Norge I New Jersey før åttendedelsfinalen mot Brasil søndag. En av de oppmøtte høyrebekk, Julian Ryerson, som har vært ute med skade. Det tvilsomt at han blir friskmeldt til kampen, det ser VGs Laurits Rørsfeldt Votne.
1: Han skal testes ute på treningsfeltet her I dag, men landslagslegen sa til oss I VG at han vil anslå at det litt under 50-50, altså mindre enn 50% sannsynlig, sier han at Julian Ryerson spiller.
0: En mannlig deltaker på Married at First Sight UK pågrepet mistenkt for voldtekt, det melder BBC. Flere menn har blitt anklaget for overgrep I forbindelse med den populære tv-serien. Alle har avvist beskyldningene. Antallet helt arbeidsledige gikk ned med 600 personer fra mai til juni, det opplyser NAV. Ledigheten høyest I Oslo med 2,6%, mens Troms har lavest ledighet med 1,2%. Helt til slutt tar vi igjen med at Jon Niklas Rønning rasende og kaller det sensur at flere av hans satiriske Alf Prøysen-låter fjernet fra Spotify. Kjernen I saken at Norsk Musikkforlag mener at opphavsretten brutt. Vi ønsker å bli spurt først, det uttaler Elin Prøysen, datter av den folkekjære visesangeren. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

0: er det VG-nyhetene. Mannen i 30-årene som i juni ble siktet for å ha drept en 40 år gammel mann i Stavanger erkjenner straffskyld. Mannen tok selv kontakt med politiet og ønsket å endre sin opprinnelige forklaring. To personer fraktet til sykehus etter en kjedekollisjon på E6 i Moss. Den ene alvorlig skadet, det skriver NRK. Totalt 9 personer og 4 biler var involvert i ulykken. Prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus drar tilbake til USA for å se Norge-Brasil, reporter Ellen Fredriksen.
1: Søskenduoen har i år vært kongehusets fremste representanter under VM. De var i New York da Norge vant 3-2 over Senegal, noe prinsessen syns var stas.
2: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har en veldig sånn supporterkultur i Norge, som vi ganske stolte av, så det var en spesiell stemning der i går.
1: Søndag de igjen klare for å heie når Norge møter Brasil i åttedelsfinalen.
0: Over en halv million nordmenn har spilt på VM, det opplyser Norsk Tipping. Selskapet har så langt utbetalt 32 millioner kroner mer enn de har fått inn på Norges kamper. I studio André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, det her Jakob Jansson. Du hører på Ordentlig Radio. Boris Poatin, Don Golat, ja, Alma Radioa.
1: Hei, ditt O. Hedvig Mollestad Thomassen, og du hører på Tour de Jazz på Ordentlig Radio.
2: Velkommen til Tour de Jazz. Her på Ordentlig Radio, programleder Tor Hammerød.
3: Riktig god tirsdagskveld, eller søndag formiddag. Du vet som vanlig det forferdelig mye bedre enn oss som sitter her I studio. Og hjertelig velkommen til Hedvig Mollestad.
1: Tusen takk!
3: Veldig koselig å ha deg her.
1: Ja, veldig kjekt å være her.
3: Og du syklet hit.
1: Ja, det gjorde jeg altså. En god strekk.
3: Sprek tobarnsmor.
1: Ja, man ser på det bare da. Hører jo om barneleiken utenfor, og det jo så fint vær. Deilig å kjenne sommertemperaturene mot I håret da.
3: Ikke sant? Mm. Og da det strålende å sykle gjennom Oslo og ut til Fornebu I et sånt vær.
1: Det var nydelig noe særlig på den tiden her, når det ikke var så masse syklister. Da var det, kunne jeg på en måte bare ha feltet for meg selv. Ja. Det liker jeg.
3: Og da brukte du fra øst til vest?
1: Altså fra toppen av Grünerløkka, og hit brukte jeg vel en 40 minutt.
3: Ja. Ja. Fin tur.
1: Absolutt.
3: Samme turen tilbake igjen.
1: Cirka akkurat like lang som en perfekt disponert LP-plate.
3: Ikke sant? Og det litt det vi skal snakke om her nå, for nå det altså bare et par uker til Molde Jazz på beina igjen. Mm. De kastet ikke inn håndkleet. Det var stas.
1: Ja, det var på det tidspunktet at jeg tok den avgjørelsen, var det jo ikke noen andre som hadde gjort det. Så det føltes jo veldig spennende at det var en av de store festivalene som turte å på en måte vise litt vei da, si at vi skal prøve å gjøre det på en annen måte I den overgangsfasen her.
3: Et signal til andre?
1: Ja, det, samtidig som at det var jo liksom, det var ingen som visste helt om det skulle komme til å gå, eller om det ble 50 I salen, eller... Men at jeg føler jo at jeg tok litt sånn ansvar som stor festival da, og, på måte, og med den på en måte økonomiske kraften de har til å faktisk kanskje kunne gjennomføre ting som ikke bærekraftige.
3: Men at de har, ja. Ja, som ikke går I mål økonomisk av seg selv.
1: Ja, av seg selv, men I hvert fall kanskje ikke på billettinntekter.
3: Nei, nå
1: eller
3: blir, nå
1: for
3: blir
1: mindre billettinntekter enn de hadde.
3: Nå blir det jo da ganske svære konserter med I hermetegn få I salen.
1: Ja, I store lokaler.
3: Ja. Ja. Du, vi skal komme tilbake til det. Vi skal høre mye musikk her, spesielt fra en splitter nye skive som heter Echidna, og da skal vi tilbake til Vossa Jazz I 2019.
1: Ja, vi skal egentlig tilbake til mai 2018.
3: For det var da telefonen kom.
1: Det var da Trude ringte.
3: Og det passet godt?
1: Ja, ja, altså det jo litt sånn godt vondt alt det der da, men da sto vi midt I sånn, jeg kom akkurat ut fra min andre mamma-permisjon, og var I sånn hodestups preproduksjon av forrige trioplata, så jeg følte at det var at vi hadde veldig masse å gjøre da, så når hun ringte så tenkte jeg, åh, hvem det som vil med så vondt, spør om det her?
3: Det lov å si nei?
1: Det var lov å si nei, men det hadde jo vært litt teit da. Det hadde vært veldig umusikalsk å gjøre. Så, men, det var, men så gikk det 3 sekunder, og så var det jo bare gøy da.
3: Du sa ja I den telefonsamtalen?
1: Ja, jeg sa umiddelbart ja.
3: Ja.
1: Men, så det,
3: ante da, ante det du hva du ga deg I kast med da? Hvor mye jobb det ville være å gjøre et sånt bestillingsverk?
1: Ja, ja, ja og nei, jeg hadde noen måneder I forveien, så hadde jeg gjort et bestillingsverk som var bestilt av Parken Kulturhus I Ålesund. Og som vi skal få høre litt av senere I sendingen I dag da. Så jeg hadde på en måte vært gjennom en litt tilsvarende prosess, men med mye mindre på en måte press og fokus. Og ikke minst, men, ja, ikke sant? Men det skal jo egentlig ikke ha noe å si det da. Musikken skal være litt sånn avskjert fra alle disse forventningene og alle disse tradisjonene som finnes rundt oppdraget da. Mm. Så det har jeg liksom prøvd å tenke på alt, se litt vekk fra konteksten egentlig. Men det kan være litt vanskelig da, når man tenker på alle disse utrolig bra verker som har kommet ut av det tingingsverkekonseptet. Da. Så,
3: det en unik jo, mulighet da.
1: Ja, så jeg visste nok ikke helt hva jeg gikk til, men bestemte meg for at hvis jeg på en måte kunne definere det litt selv, og prøve å ta litt kontroll, så skulle det vel være mulig å få gjort noe bra.
3: Du, vi skal snakke mye mer om dette her, Hedvig, i løpet av denne timen, men vi skal gi folk flere smakebiter. Begynne med en som heter No Friends But The Mountains.
1: Mm.
3: Hvorfor den titelen?
1: Fordi at dette er og var åpningssporet på den her tingingsverkplata da, som har blitt hetende Echidna. Og den tematikken er knyttet til navnet Echidna, som er en figur fra gresk mytologi, som er halvt slange og halvt kvinne, egentlig. Og så spilte, jeg prøvde å finne på en måte en sånn tematikk inn i den dualismen der, da, mellom altså det menneskelige, det kanskje som vi skulle forvente er godt, og den slange-metaforen, som kanskje representerer en litt mer sånn diversitet i kun det gode humane, da. Og at hvis man er en sånn type splittet skapning, og så for meg på en måte hvor den skulle leve, og at den var såpass hatet som den var, da, så hadde ikke den så mange gode venner. Den hadde vel kanskje bare fjellet grotta den bodde i. Samtidig så er det noe med når man spiller musikk, norsk elgitarmusikk, som har der delay er tilstedeværende, og så putte mountain i titelsporet, da er det en ganske sånn, for meg, en ganske klar referanse eller et nikk da, til en annen gitarrist.
3: Han kommer ikke fra Romsdalen.
1: Han gjør, han
3: han bor i hvert fall der.
1: Ja.
3: Vi snakket her i Rypdal. Ja. No friends but the mountains.

0: Det var en stille og vakker åpning av Echidna og Tingingsverket, som det heter på Voss. Du har spilt inn på nytt. Det ikke live-opptak fra Voss. Hvorfor ville du i studio gjøre det?
1: Ja, det vel to sider av den saken. Det ene var at et sånt live-opptak har vel potensialet sånn rent lydmessig til å bli forbedret i studio. Og så opplevde jeg vel også at det var en del ofte som, eller ofte man, som man kanskje gjør da, på sånne førstegangsfremføringer, at man ikke når musikkens helt fulle potensial. Og så er det jo at, altså, en live, jeg skrev jo det her med en live-setting i bakhodet da, at det skulle fremføres, og overganger på en måte der det spilles over, og en lengde som er lenger da. Og jeg følte at det var potensialet i det her til å på en måte tighte opp. Og lage på en måte låtstrukturer som var mer startet og avsluttet. Pluss at det hadde vært interessant å se hvordan det, ja, hvordan det fungerte i et litt mer sånn oppstrammet format, rett og slett.
0: Hvordan gikk du frem når du skulle velge ut hvem du skulle ha med deg, både i platestudio og på Voss?
1: På Voss, eller til det prosjektet, så var vel noe av det første jeg tenkte på var at jeg, måtte på en måte, for å lage musikk som var litt annerledes enn den som jeg gjorde med trioen da, som jeg ofte laget musikk til, pluss det for bestillingsverket, så er det ofte som gitarrist at når du har en bassgitar, så er det veldig mange på en måte linje og akkordeting som blir parallelt, og bevegelser og på en måte leie blir ofte likt som gitarstemmen da. Eller du må i hvert fall gjøre en litt sånn aktiv innsats for å instrumentere bassgitar og elgitar litt forskjellig da. Og det kan også være mye definerende i det uttrykket med både bassgitar og elgitar. Så jeg hadde lyst til å ta vekk den og så putte en tangentbass, eller og ikke ha strenge bass da, for at det skulle låte litt. Bare det skulle låte litt annerledes, og at man måtte tenke litt annerledes på den bassrollen da. Så det var det første jeg bestemte meg for, at jeg ikke skulle være med bass. Og så hadde jeg lyst til å ha med to keys da. En som kunne på en måte med litt forskjellig farge. Så hadde jeg spilt en del med Jon Balke, som er veldig sånn pianist approach, eller en sånn rytmisk pianist approach til det tangentarbeidet.
0: Derfor han ble kalt på Perkus Jon.
1: Ble han?
0: Ja.
1: Ja, det visste ikke. Selvfølgelig. Ja. Nei, så han har en helt sånn den veien inn der, og har på en måte sånn massiv kontakt med altså, det er alt det han gjorde i Mascalero for eksempel, da, der han kom derfra med sånn sinnssykt jazz-pianoteknikk til den måten han tenker på musikk på i dag, som jeg føler på en måte er helt sånn fri fra alle sjanger fastlåsninger, pluss at han har på en måte en sånn måte å tenke lydbilde på når man jobber med musikk, altså hvem er det som opererer med hva type rytmikk, hva slags lyder er til stede her nå, hva er det rom for? Han har en sånn annen måte å åpne hodet sitt på, som jeg hadde veldig lyst til å ha med inn i arbeidet med det verket da. Og så hadde jeg veldig lyst til å ha med Marte Eberson, fordi hun synes jeg bare spiller så utrolig fett, at jeg hadde lyst til å spille mer med hun.
0: Men på skiva så ble det Ellen Slettevold.
1: Ja, på Jonne og Travel Manda, vet du. Har mange flotte, store prosjekt. Så da måtte vi få med noen andre da, som kunne ikke fylle skoene til Jon, for dette deg er ganske stor da. Men som kunne være noe annet på en tilsvarende måte. Og Erlend har jeg kjent kjempelenge fra folkehøyskolen. Der bodde vi på samme blokk da.
0: En god sunnmøring.
1: En god sunnmøring trengte vi i det bandet her, liksom. Og da var det naturlig å snakke med Erlend. Ja, men herlighet, altså, han er jo helt vanvittig. Fantastisk, utrolig god. Ikke minst på sånne bass-ting. Har noen, ja. Det, og han smatter rett inn, altså. Det var skikkelig spennende, kult å ha han med.
0: Og så ble det Torstein Lofthus og Ole Mofjell på trommeperkusjon.
1: Ja, Torstein hadde ville spilt med kjempelenge. Han har en fleksibilitet sånn, som er helt vild, synes jeg. Både, han kan være maskin, og han kan være subtil jazz-trommeslager og pop-trommis. Han jobber på en måte i så mange spekter, og er veldig metodisk. Det er ikke noe tull. Veldig røddig å ha han med, da.
0: Og på toppen av dette, den portugisiske trompeteren Susana Santos Silva.
1: Ja, først må jeg egentlig si at jeg hadde lyst at at den rytmiske avdelingen skulle være mer enn et trommesett. Så Ole Mofjell er med på perkusjon og andre typer slaginstrumenter enn trommesett. Det synes jeg var litt viktig. Den åpningen på den forrige låta vi hørte, for eksempel, som er en sånn stikkedrag over en stor gong. Sanne typer lyder som på en måte kan ta oss inn i en annen verden enn bandrommet, hadde veldig lyst til å ha med. Så derfor var han med. Og så er det noe med at man, når man har altså to utvidet tangentavdelinger, en elgitarist som spiller kjempehøyt, en trommeslager som spiller om mulig enda høyere, og en person til som står og dundrer i vei på masse lokk og bokser, så må man ha noe som tøyler det. Fordi at det her, jeg ville at det skulle være drivere, liksom, men det skulle ikke være ut av kontroll. Da hadde jeg lyst til at jeg skulle tøyles litt av et akustisk instrument. Og for meg var det veldig naturlig å velge trompet. Jeg synes at det er veldig mange sånne trompet-gitar-relasjoner som jeg har hatt et nært forhold til opp igjennom da. Kanskje spesielt Jim Hall og Art Farmer, men ikke minst alle de som arbeider som Miles har gjort med ulike fantastiske gitarrister. Og så er det jo liksom litt den kjernen med trompet-gitar som også gjenspeiler et familiebond, vet du, Thor. Pappa min spilte
0: nydelig trompet
1: og flygelhorn. Ja.
0: Lars Martin Thomassen.
1: Det var en sånn fin liksom, privat ting å ta med inn i arbeidet.
0: Liten hylleste pappa.
1: Ja, absolutt.
0: Mm. Og da var det, hvor kom Susana Santos Silva fra i ditt hode da?
1: Jeg hadde lyst å ha en trompeter som var på samme måte som Jon, litt sånn fri fra sjanger. Ikke en sånn, hverken en sånn shred-trompetist, eller en veldig sånn jazz-trompetist, eller lyriker. Altså, jeg hadde lyst til å ha noen som var litt sånn lydorientert, egentlig. Klang- og lydorientert. Mm. Det er jo mange sånne i Norge, altså Eivind Lønning også er jo helt absolutt fantastisk der, og mange store, Arve Henriksen, sånne type ting da. Men jeg hadde lyst til å ha med noen som ikke på en måte kom fra samme miljø som oss, og som hadde litt sånn andre, kom fra et annet sted da, egentlig. Og hun hadde møtt både gjennom, jeg har vært og hørt henne på her med, når hun spiller med Kaja Draxler, pluss at jeg har spilt sammen med henne i Nu-ensemblet til Mats Gustafsson.
0: Ja. Sånn låter det når dere spiller A Stone's Throw fra Echidna.

0: Det var to spor fra Echidna. Vi skal komme tilbake til det, men nå skal vi over til en verdenspremiere.
1: Ja.
0: 418, det er fra noe som kommer ut om et års tid, kanskje?
1: Ja, et drøyt år. Forløpig ser det ut som at det er om et drøyt år.
0: Hvem er det du har med det her?
1: Der er det samme trommeslager som i trioen, Ivar Lobjørnstad. Og så er det min samboer på bass, Trond Frenes. Og så er det min makker, Marte Ebersson, på keys. Og så er det tre saksofonister. Da er det Kalle og Martin og Peter.
0: Martin Myhre Olsen.
1: Ja, Peter Vergenie. Og Kalle Nyberg.
0: Ja, en av de mange svenskene som har blitt vern igjen etter jazzlinja
1: ja.
0: I Norge.
1: Og takk og lov for det.
0: Ja, dette er et helt nytt band
1: ja.
0: Som skal opp og stå, eller som er opp og står.
1: Ja, det her var nok et sånt prosjektband som hadde utspring i det forrige bestillingsverket som jeg snakket om, som ble gjort i Ålesund, i Parken Kulturhus, men egentlig med en del lokale musikere. Da var det bare Marte og Ivar som var med fra Oslo.
0: Ja.
1: Da var det en bassist som heter Audun Skorgen, Peter Vergenie var jo for så vidt med, men Lena Nymark og Håkon Hagen Knudsen. Som var med på saksofonen.
0: Sånn låter det som mange vil få høre i 2021
1: men
0: en gang.
1: Men jeg må si en ting til, for 418, det her handler om trappene opp til fjellstua fra
0: I
1: byparken. Det er 418 trappetrinn som tar oss fra byparken og opp på fjellstua, der du kan ta imot enhver vinterstorm.
0: 418, en hyllest til hjembyen Ålesund.

0: Vi synes det veldig, veldig stas med verdenspremiere her I Tordøya, så det var morsomt med 418 en hyllest til både byfjellet Aksla og byen Ålesund her.
1: Ja, så var det jo også, for min del var det jo debut på både vokal og piano på den låten her, så det jo også litt gøy.
0: Ikke sant. Så skal vi få høre noe her, Hedvig, som, det det ikke du som sjef. Men Per Oddvar Johansen fra skiva hans The Quiet Cormorant, som ganske så fersk. Mm. Hvordan havna du opp I den gryta?
1: Ja, nei, si det. Det jeg ikke helt sikker på når det der begynte, altså. Men jeg har liksom hatt med Per Oddvar å gjøre opp igjennom sånn her og der. Og både han og jeg ganske svorne Rush-fan.
0: I verden?
1: Ja, litt sånn på hver side av 80-tallet på en måte.
0: Men dere står frem med det?
1: Ja, ja, altså vi veldig åpne på det.
0: Ja.
1: Og uten bliksel.
0: Ja.
1: Ja. Men også har han vært og holdt noen workshops I Ålesund, og vi har vært med og spilt med The Source. Men så spurte han den sommeren 2017, da jeg var helt utrolig sprenggravid, og på ferie, om jeg ville komme I studio og legge på noen gitar. På noe på trioen hennes da, I Rainbow, med Jan-Erik. Så da satte jeg meg I kjæra og dro inn dit og hadde en nydelig sommerdag inne sammen med deg I den kjølige, store hallen der inne.
0: Noe av det siste Jan-Erik kom seg gjorde, kanskje det?
1: Ja, det kan det være. Det var I juli.
0: Ja. Ja. Her skal vi høre resultatet av det. Love, Peace and
1: Curlburst.

0: Det var Per Oddvar Johansen og en deilig sommernatt i, eller sommerdag i Oslo for tre år siden.
1: Tre år siden, 2017, ja, wow.
0: Da det bare et par uker til Moldejazz, og et nytt bestillingsverk skal sjøsettes.
1: Yes.
0: Du klar?
1: Ja, akkurat ja, nei. Ja, hvis, hvis jeg måtte begynne i morgen, så måtte jeg vel det da, men jeg er glad at det ikke helt at det ikke er i morgen.
0: Hva er det de utvalgte får høre i Molde? Hva slags Hedvig Moldestad er det de får høre da?
1: Ja, jeg håper at det er en versjon som ikke har man hørt så masse fra før da. Der er jo, det er jo en besetning med ganske mange blåsere og to vokalister i tillegg. Så jeg har litt lyst...
0: Og det er?
1: Ja, det er Ingebjørg Lo Bjørnstad og Maj-Lise Solberg på vokal. Så er det Adrian Våde på fiolin, Kristin Knudsen på fløyte, og Susanna Santos Silva på trompet.
0: Som kommer, karantene,
1: som kommer via karantene for å være med.
0: Så skal være 10 dager i Norge først?
1: Jep. Stert. Og så er det igjen Martin Myhre Olsen og Petter Kraft. Det er Georgia Vartel Collins. Og så er det Ståle Storlykken, Ingvald Vassbø og Jan Torsten Lofthus.
0: Det er ikke noe B-lag?
1: Det er, finnes ikke et B-lag her i landet, Tor. Det vet vi. Men samtidig som at det litt tungt i bonden, så er det veldig mange på toppen, og de har jeg lyst til å komme frem. Så det her, i og med at Echidna har blitt såpass sånn, intenst og dynamisk liksom, ekstremt, så hadde den gangen her lyst til å ikke nødvendigvis ha så fokus på det her nå, band, improvisasjon, feite, skjeve, rockeriff-versjonen, mens mer fokus på ettersett sånn komposisjonsideer og litt sånn tekst og ja, litt mer sånn annen type fokus i bandet. Da. Så det håper jeg at vil komme frem. Mer sånn stemningsskapende på en annen måte enn bare gjennom gitaren.
0: Av fullt forståelige årsaker så får vi ikke høre noe musikk fra det bestillingsverket her nå.
1: Ja, det hadde blitt litt sånn dølle midi-filer.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Men vi skal høre litt mer fra tingingsverket fra Voss. Vi skal høre en låt som heter Slightly Lighter. Noe spesielt å si om akkurat det sporet?
1: Ja, det er den, en av de få balladene. Som, det er en duo egentlig med Ann Erland. Som handler om at, ja, som egentlig det handler om mange ting, men at nå, det var veldig mye tungt materiale, så måtte vi ha noe som var, eller så ville jeg ha noe som var litt lettere.
0: Slightly lighter, med andre ord.

0: Moldeas, om bare et par små uker, Hedvig, det en festival og noe som har betydd voldsomt mye i din karriere.
1: Absolutt. Fra å dra dit som 12-åring og høre på Bob Dylan og Van Morrison, til enda før da pappa tok meg med på Carla Bley. Det tror jeg var idrettens hus, faktisk.
0: Hvor gammel var du da?
1: Jeg vet ikke det. Men jeg var ikke gammel nok til å dra alene, hvertfall. Og til å ha fantastisk masse store konsertopplevelser der. Og til å, på en måte, når vi startet med Ungjazz i Ålesund, til å samarbeide med festivalen om programmering og utveksling, og til å etter hvert få være med og spille selv.
0: Og ble lurt til å få en pris.
1: Ja, det fikk jeg også. Det var jo startskuddet på veldig en ny retning da for meg.
0: Da ble du overrasket?
1: Veldig overrasket. Det tror jeg vi snakket om forrige gang, altså. Det gikk bokstavlig talt rundt for meg.
0: Ja. Men det var startskuddet på mange ting, det?
1: Absolutt. Det var en... Da måtte det spises til å ta noen tydelige steg i en retning og definere noe. Det gjorde veldig masse for meg og min bevissthet rundt hva jeg ville.
0: Det har blitt ofte Hedvig Molstad Trio, og det kommer det fortsatt til å være, men det kommer til å være mange andre ting også.
1: Det tror jeg.
0: Tusen takk for at du tok sykkelturen ut til flytårnet på Fornebu,
1: Hedvig. Det var Hedvig. Dobbelt glede, altså. Dobbelt torglede, og alt var glede.
0: Tekniker Tore Andersen, det hintes til her, som gjør som alltid en strålende jobb. Tusen takk for denne gang. Vi lover å være tilbake med Tore Jazz når som helst, hvor som helst, på søndager og tirsdager. Her avslutter vi med One Leaf Left fra Echidna, den ferske plata til Hedvig Molestad fra Tingingsverket på Voss i 2019. Ha en riktig god tirsdag eller søndag.

jeg står støtt. Vi kjente elsket det da. Og så kjem det en dag, noen riv hjarta ditt sunt.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

som fuglen Fønix ut av krigen. Dans meg, løft min vingestekte kropp.

Hei, det her Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no.

0: Hei, dette Bugge Wesseltoft, og dere hører på Ordentlig Radio.
1: Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

0: fanger den fine lønn. Finner ut med ting. G-huset eier en av den undergrunn. Finner ut ting, mann, vi fanger den fine lønn. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, sønn.
1: Hei, det her Sjand, og dere hører på Onkel Radio.

ifølge Sven minner faktisk litt om meg. Det går et spor, bare Gud vet hvor, gjennom skogen.

0: påfølte er blod fra egne sår. Har gått i ring, gjort noen gærne ting gjennom mange år. Jeg hadde tro på å finne noe, men jeg skjønte ikke da. Alt jeg leita etter var alt jeg reiste fra. Det går et gammelt spor gjennom skoger dekt av snø. Små drypp av blod i hvert spor har farva snøen rød. Et spor som går over måneder og år, hvor det førte hen, visste ikke jeg. En jeger fulgte i samme spor, og jegeren, jeg har fulgt et spor, bare Gud veit hvor, gjennom skoger dekt av snø. Som et tegn på noe, små drypp av blod har farva snøen rød. Jeg bare dro for å finne noe, kanskje finne meg sjøl igjen. Jeg var bare en drømmer, og du
1: var mer enn
0: jeg var bare.
2: Hei, det her er Charlotte Audestad, og du hører på Ordentlig Radio.